0: ti mi bia fe ni sesi a na nso je na fa ye die no en tra wo mo nu di jawo mo ama fe ni na nso me di ni ni na me di di ni ni na be ma sesi a fe me na je fe me o
1: telephone numbers no eno no ofra ebesi eye ne mpenifo no so e ma wo emema wo ofra de ebesi ni so bia no obetimi ni wa akasa kama kama
0: antenka na antenka yima en kef demo antenka no mani ye 0550 30 33 58 0550 30 33 58 0550 30 33 58
1: telephone numbers no eno no ofra ebesi eye ne mpenifo no so e ma wo emema wo ofra de ebesi ni so bia no obetimi ni wa akasa kama kama
0: etiefo o ma me wa from sesia ni wa hasi freme ne fa 15 cities bra ahumachi anopa adechia e 29 itime kel freme aha ebi na asani ni sika sesia wa sende body body me hu misori a freme wasendi 15.50 ah wrong ntie fo nkofone sendi no otwo yede mesi amachi ya sendi 15 cedis uwia ha from wrong nkofone sendi sendi budi omo sendi mibubu budi ha bana sendi amas wasendi misori a freme na memfama o nkofone sendi sa otwo yede yedie na ba okwan no send wood ye send 15 cedis money in san ho send wood ye sisi ya me fiska wo ma me twa ho
2: antenka na antenka yima en kef demo antenka na money ye 0550 30 33 58 Nyansu sebe betimi abo Anterica wo kasefidi sunti. Yan support Anterica, only 15 cedisa fa support. Uwo 20 cedisa fa support. Na dance musu bedibi. Fe Anterica ewo sa number eso. 0550 30 33 58 0550 30 33 58
0: Friend, no kuka. Na munya kasa bebe. Ana nende nende mi say me. Kudu ya tawani kwa za mimi. Ana minye sika ndiga. Ana minye mifiri ya tumi. Ana miyali ya na mdao. Jabani ni kuka, friend. Mende mamao. Ude wawo, friend, ya. Na ukita. O 15 cedis. 15 cedis. Wase mame je. 15 cedis. Mame je. 15 cedis. Mame je. 15 cedis. Mama je media mom. Mama je ne fetia. Ready wenika. Na yen intenten na mfamo. En tinawo na mun tinawo na mun tinawo nka se. Eh. Ana me cinco fu e me su mi si obinte. Ey. Kuto bo obo wa pa no je nsu ndimu. Kuto